nyeni mu enimu yai echire ubetu ya honka. Yes ni oye na asasi subia na papa oboni ubetu ya honka. So we nchu ya honka wubushu nyafu ubetu ya honka ana impo uinchiri mba ubetu ya honka. So winya yefunu uba uye mumba betu ya adono honka saye papa na uye ya ube nyahu waketu ya uye mumba saye bwani nsu na uye ya enonso su ube nyahu waketu ya saye mpo wa mware anwa ubushu nyafu ube nyahu waketu ya saye papa saye bwani yebe suwaba saye papa ubushu nyafu ube dihun aba saye bwani nsu suwa ubushu nyafu ube dihun aba ana uye mumba dihun aba enti adi bia ye na asasi isu no enyo adwene sa wo ye no kwa kwa oya ubenya ho aketua e sa pepepe no kwa sema chi ni bia ni ho enti wo dwene adwene pa enyo adwene sa wo sisi obi afa no ho adio wo ne ye wo boa